0: Yeah, can you hear me?
1: You hear me? You hear me? You hear me? You hear me? You hear me? You hear me?
0: 8 o'clock. Yeah, det er fantastisk at spille en koncert. Det var 18 halvår. Vi har spillet 2 koncerter i London. Det er første